ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

думками там, де я, в душі лишаюсь назавжди. Твоя так довго шукала і знайшла.

0: Стрий-ФМ.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить

0: Реклама. Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня. Великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий Стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, Стрий.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
9: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
9: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
10: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
11: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
12: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
13: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 острів. Доброго ранку. Ти настрою ФМ. У нас субота, у нас вихідний день. І, якщо чесно, не відчуваю я осінь. Ні, сьогодні відчуття осені зовсім немає. Зовсім немає. Якась погода така, якась, вона навіває, якби, знаєш, на такий травень, а не на вересень. Це дуже добре, тому що, до речі, обіцяють нам теплі вихідні. Будемо зараз дивитися по погоді, що там нам обіцяють і нам обіцяли, чи нічого не змінилося. А з тобою вітаюся на початку цієї години. Ти настрою ФМ. Це шоу вихідного дня. Це «Сонячна субота» і я, Христина Сонце, з тобою в ефірі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Поки що.

таки дійду. 10.02 у Острію, ти слухаєш 3FM, а сьогодні найправдивіша субота із всіх субот в цьому році. Інші просто, ну, не суботи, ні. Чому так, розкажу тобі вже за декілька хвилин на 3FM далі.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.08. Ось 3, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я тобі вже розкажу, що сьогодні супер-субота, найправдивіша субота із всіх субот, інші суботи просто, ну, не суботи. Чому так, то розказую тобі вже, тому що сьогодні 19-го, по-перше, вересня, а це Всесвітній день прибирання. Так, сьогодні треба прибирати, а в суботу зазвичай традиційно, коли не дзвоню до наших слухачів, до тебе, то завжди всі кажуть, та прибираю, ні, ну ще готують їсти, це топ. Дві справи, які точно роблять в суботу, це прибирають, готують їсти, а, і ще, ну, можливо, йдуть на магазин або відправляють когось із своєї сім'ї, щоб вони пішли купили. Загалом, чи відносишся ти до тих людей, які завжди прибирають в суботу? От я, наприклад, ну, в мене немає такого, щоб я в суботу прибирала, тому що, ну, в мене впродовж тижня, я впродовж тижня прибираю, складаю там одразу після того, як щось насмітило чи зробила всякі там справи і непорядки. Тому не люблю відкладати це на один день, і щоб тільки в суботу це приділяти час на прибирання. Субота для мене – це час для віддихання, а не для прибирання. Тому напиши ти на номер StrayVibro чи Telegram, субота в тебе – час для прибирання чи час для відпочинку, для віддихання. Номер StrayVibro 098 10 11 123. Подивимося, скільки таких, як я, і скільки таких, як ти, наприклад. Тому пиши, дуже цікаво дізнатися.
0: Сонячна субота.
1: 10.09 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Б'юті лайфхак для тебе вже за декілька хвилин. Чи можна насправді протирати обличчя після вмивання рушником, щоб бути молодим, щоб залишатися молодим, чи навіть щоб молодіти? Чи треба протирати обличчя рушником? Деталі далі на 101.0.
0: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:17 устрій, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота» і вже розповідаю тобі крутецький б'юті-лайфхак. Я впевнена, ти точно цього не знав чи не знала. Суперпростий, неймовірно дієвий лайфхак. Чи потрібно насправді вранці, коли помив обличчя, витирати його рушником? Можливо, це махровим чи якимось іншим. Насправді, це секрет професійних візажистів, що не треба промокувати обличчя якимось рушниками чи терти його тими рушниками, тому що є правило 3 хвилин. Одразу після вмивання ти там чи душу витираєш шкіру рушником, не витираєш шкіру рушником на сухо, а залиш її злегка вологою впродовж 3 хвилин. А тоді вже нанеси свій зволожувальний крем або лосьон. Чому це працює? Бо саме в перші 3 хвилини пори вони відкриті, волога на поверхні шкіри запечатується кремом всередині, і це дає втричі більше зволоження і омолодження. Ось так, ось його 3 хвилинки після вмивання, і твої шкіри більше не страшні ні оці осінні вітри, які будуть чекати нас наступного тижня при похолоданні, ні сухе повітря від опалення, коли включать опалення, ти вже будеш включати ці свої батареї, чи навіть зараз, можливо, хтось мерзне і вже включає. Сьогодні, надіюся, не будемо включати, тому що завтра має бути досить тепло. Тому 3 хвилини обов'язково вранці не витирай обличчя і будеш молодим.
0: Сонячна субота.
1: 10:18 устрій, традиційно у сонячній суботі у нас щогодини програма привітань. Надсилай свої вітання кому завгодно, сонячні привіти, передавай теплий гарний осінній настрій, можливо навіть трішки літнього вайбу, а все це надсилай на номер 3 вайберу чи 3 телеграму. І я обов'язково це буду зачитувати щогодини програмі сонячних привітів, тому номер 3 вайберу і телеграму, куди ти відправлятимеш свої повідомлення, це 098-10-11-123.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Милена кава «Якобс Голд» 250 грамів зі знижкою 45%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
8: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:31 в Стрілі, це програма привітань, програма привітів, де ти пишеш і надсилаєш свої привітання кому завгодно, з чим завгодно, і я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрілі ФМ. Написала нам Оленка, передаю вітання для свого Андрія, чоловіка, передаю привіт і бажаю чудового дня і гарного тобі настрою, а також хорошої тобі і зручної дороги. От так написала Олена, також Марія передає своїм подругам Христині, Наталі вітання, пише, що обіймає всіх і чекає на зустріч. Тарас пише, що вже вертається і їде до Стрия. Не пише звідки, їду до Стрия, передаю усій своїй родині вітання і дуже-дуже чекаю зустрічі. Ну і також написала Софія, що передає мамі і татові привітання з їхнім ювілеєм, обіймає і бажає гарного, класного, бажає усмішок, тепла і багато приємних моментів в житті. Ось так. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання обов'язково лунають в ефірі Стрий ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода на вихідних обіцяє бути класною. Сьогодні 23 градуси тепла, найбільша температура. Наразі є плюс 19 градусів. Сьогодні має бути день ясний, безхмарний. Вечір також і без опадів пройде уся субота. В неділю, до речі, завтра буде хмарно з проясненнями, 25 градусів тепла, також досить тепло. У Сколі сьогодні плюс 19, завтра неділю буде плюс 21 градус. І цілі вихідні будуть без опадів і досить теплі. Тому поки що потрібно зігріватися, налаштовуватись на те, що дуже скоро у нас буде плюс 13. Це вже в кінці наступного тижня. Тому сьогодні 23, завтра 25. Треба тішитись цьому теплу. 10:33 у Стрию, вже за декілька хвилин підкину тобі ідею цікаву, неймовірно, яка страва суботи. От офіційно страва суботи, яка ж вона, деталі далі на 101.0. Щоб не морочити собі голову, що приготувати, деталі далі, слухай уважно.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:44 устрієте, слухаєш Стрейфам. Це шоу вихідного дня, сонячна субота і страва суботи. Підкину тобі ідею. Я знаю, що багато хто із слухачів точно сьогодні буде щось готувати, їсти. І приготуй борщ. А можливо, в тебе вийде суперкласний борщ і класніше, ніж на чемпіонаті першому, який відбувся в Житомирщині, на Житомирщині, в селі там Гальчин. Перший всеукраїнський чемпіонат борщу відбувся, борщу, де було 14 областей. Вони змагалися за звання найкращого борщу, і суворе журі очолювало на чолі з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенко. Головні критерії – це багатство смаку, автентичність і рецепт та гарна презентація. Отож, перше місце, хто ж переміг? Вирішили розділити між двома командами – це Херсонщина і Кіровоградщина. На Херсонщині приготували такі гострий борщик з перцем, такий родинний, якийсь там в них і своя якась особлива рецептура, і він був дуже такий смачний для журі. А також Кіровоградщина, в них був такий забілений борщ на квашених томатах з домашнім таким хлібчиком. Ну, напевне, було дуже смачно. Ну, а чим дивували інші? Наприклад, на Тернопільщині зварили вишневий борщ. Прикинь, вишневий, бо цікаво, чи він такий був солодкуватий. Ну, я думаю, але хоча вишня, вона така досить кисла. Ну, загалом був вишневий. На Житомирщині, до речі, презентували борщ з карасями. Я знаю, що, до речі, улюблена страва Тараса Шевченка було це борщ з карасями. Він теж дуже любив. І Львівщина, вона привезла традиційний галицький підбиваний борщ. Тобто підбитий такий сметанкою, сметанку ще з мукою якось там перебивають і роблять такий смачнющий, такий запашний, наваристий, оксамитовий, такий гарний смачнющий борщ. Всі рецепти, до речі, вирішили внести до цифрового архіву. Журі одностайно погодилось, що борщ має єднати, а не ділити. І все. Тому, знаєш, от таке от питання буває деколи, що ти от приготуєш борщ з того, що, в принципі, було в холодильнику. Чим це може бути не борщ, який номінується на найкращий борщ в Україні? Звичайно, що номінується, і звичайно, що твій борщ, він є найсмачніший. Та й загалом, борщ, мені здається, нічим не можна зіпсувати.
0: Сонячна субота.
1: 10:46 устрою, далі по рекламі на Строй ФМ звучатиме найкраща українська музика і Тоня Матвієнко. А також М'ята. Козак Систем. Ти слухаєш Строй ФМ і це радіо твого міста.
0: Строй ФМ. Реклама.
2: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 7.

0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
1: 10.54 у Стрію, щойно прозвучала перша цифра тризначного пін-коду, встигай записати її. І одразу вигравай квитки на концерт до Фіїнки, які будуть відбуватися сьогодні у Стрію на стадіоні «Сокіл». Тому перша цифра прозвучала, слухай надалі, результати вже о 12.40 на Стрій FM.

10:58 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і один день, а твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Так, Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві будь-які. У Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, у Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Ой, нері-нері-нері-нері, у нас уже 11.01, устрою вітання тобі на початку цієї години, ти настрою фамі, у нас шоу вихідного дня набирає обертів. З тобою я, Христина Сонце, і рухаємося тільки вперед.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то варто рухатися навіть і на річку, і тільки вперед, і вперед до річки, тому що синоптики говорять, що сьогодні буде сонячно, ясно, 22 градуси тепла, ідеальний день для того, щоб зробити собі невеличкий пікнік. А завтра, до речі, 25 градусів, завтра ще й можна трішечки оголити плечико і трошки ще, щоб воно засмагло. Також синоптики прогнозують, що завтра і без дощу, і навіть сонце буде, і загалом має бути так навіть досить тепленько. У горах на Сколівщині сьогодні плюс 19, а завтра плюс 21. Тож всіх вихідних опадів не буде, буде невелика хмарність. 11.02. Сьогодні, до речі, відзначають День смайлика у світі. Всі ми ними користуємося, зазвичай точно. А як правильно листуватися з смайликами, яких головних

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.09 із 3, ти слухаєш Стрей.ФМ. Сьогодні, до речі, у світі відзначають День смайлика. Чудовий привід згадати, що наше онлайн-спілкування вже давно стало мистецтвом. Це один маленький значок повідомлення може вирішити, до речі, буквально багато чого, тому що не той смайлик поставив, не те зрозуміло. До речі, як комфортно і правила етикету дотримуватись у цифровому форматі, значить, обов'язково вмикай камеру на відеозустрічах, якщо вони не відбуваються в тебе. Якщо вже зібрав на дзвінок, не ховайся з якимось там чорним екраном, тому що зоровий контакт будує довіру. Підтримуй розмови ні про що. Легкий розмовний цей розігрів або смолтолк перед роботою допомагає зрозуміти настрій колег, робить колектив справжньою командою. Ну і також тримай субординацію. Бути дружнім і вічливим – чудово, але межі робочих стосунків варто зберігати навіть у цих месенджерах і в чатах. Ось так. Вміння красиво і грамотно листуватися, навіть коли це така бізнес-аудиторія, це твій реальний крок до успіху і до поваги. І, до речі, деколи мені здається, що я відношуся до тих, знаєш, динозаврів, які ще досі ставлять, не можуть перемкнутися на те, щоб ставити смайлик, а ставлять оці дужки, знаєш. Дужки, коли сумно і коли весело. Або такі. Це в один бік, або в другий бік. Тому що ці смайлики, деколи як вибереш якийсь смайлик не той, то що людина на тебе образиться, і ти починаєш думати, ну що таке, я ж нібито надіслав смайлик, який говорить про позитив. А тут ніби ні.
0: Сонячна субота.
1: 11.10 острів, а перекись допомагає не тільки відбілити там волосся, чи ще щось, чи репутацію, а ще й допоможе, до речі, перекись твоєму смартфону. Яким чином, деталі розкажу тобі далі на Стрий.ФМ.
0: Стрий.ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:28 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, це сонячна субота на Стрій ФМ. І виявляється, перекись не тільки потрібна там для ранки, чи для того, щоб висвітлити волосся, можливо, або комусь репутацію. Виявляється, звичайний перекись допомагає освіжити твій телефон. Якщо екран смартфона крився відбитками пальців, пилом і втратив вигляд, то можна зробити просту процедуру, магія очищення, змочити ватний диск, перекисю водню і акуратно впевненими рухами протерти дисплей. Все, наостанок обов'язково пройтися сухою мікою ганчіркою або серветкою з мікрофібри, і все. Всі сліди і бруд зникають за секунду. Екран, до речі, буде блистіти. І окрім того, він буде менше замащуватись. Так кажуть, такий лайфхак. Все, тому дбаємо за свою техніку, за свій телефон, бо твій телефон – це твоя третя рука, можна так сказати.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Погода обіцяє бути на вихідних сьогодні, завтра сонячна, гарна, прекрасна. 22 градуси, 23 градуси тепла сьогодні. Це найвища температура. Завтра плюс 25 градусів. Ну і синоптики прогнозують, що цілий день без опадів. У Сколі сьогодні плюс 19, завтра плюс 21. Також без дощу прийде увесь день. 11:30 у Стрію. А чому так весь час трапляється, що овочі чи фрукти супермаркету не такі смачні, як з власного городу? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
0: Стрій FM.

0: 11:41, острів, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою шоу вихідного дня, і з тобою я, Христина Сонце.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
0: І розповідаю тобі, чи зауважував ти, часто так буває, що куплені овочі чи фрукти в магазині здаються не такі смачні, як з городу. Всі кажуть, бо то хімія, але насправді зовсім справа не в хімії. Сорти для великих магазинів виводять так, щоб вони довго зберігалися, щоб вони не м'ялися під час транспортування, мали ідеальний вигляд і так далі. Ну і у цій гонитві за міцністю і цим довгим терміном придатності ці плоди, вони витрачають свої природні цукри, ці ароматичні всякі штуки, і які, наприклад, є збережені в домашніх помідорах, з грядки, коли ти тільки зриваєш, вони соковиті, пахучі і так далі. Тобто магазинні овочі просто тренують бути стійкими. Оце от, а не смачними, виявляється.
1: Сонячна субота.
0: Далі реклама, а по рекламі звучатимуть дядя Жора.
2: Я тебе покатаю на своїй...
0: Зоряна.
3: Чаю і плей, немає проблем.
0: Альоша. Це шоу вихідного дня, сонячна субота. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
1: Стрий ФМ. Реклама.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий Стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня – «Стрий».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
1: Реклама.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрий Сіті» на першому поверсі.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
10: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Хей FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: 11.55 острю, а замість пробач, чи прости, чи вітаю, ти можеш взяти і подарувати букет квітів, який ти можеш виграти вже о 12.20 на Стрій ФМ у грі «Хто ближче». Тому бери, реєструйся на гру, тому що букет квітів від магазину «Цвітка» самі себе не заберуть і не подаруються. Я тобі нагадую, що тобі потрібно робити, просто надіслати два слова. Це «Хто ближче» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, і 12.20 у нас вже гра на Стрій ФМ. Тому реєструйся, номер Стрій Вайберу, пам'ятаєш? 098-10-11-123. Ну то все, запиши собі обов'язково і реєструйся. Фраза «Хто ближче?»
1: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.01 острівне Франсуа, Христина Сонце з тобою в ефірі, настрою ФМ, і це не Париж, а Стрий, і це у нас шоу вихідного дня «Сонячна субота». У нас набагато крутіше, знаєте, ніж якихось там Парижах. У нас тут шоу вихідного дня «Сонячна субота».
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию буде сонячно, гарно, прекрасно, 22 градуси, 23 градуси, найвища температура, зараз є плюс 20. Ну і синоптики також прогнозують, що у Сколі також сьогодні сонячно і ясно, трошечки десь там будуть пробігати хмари, але загалом плюс 18 градусів, це буде найбільша температура в день. 12.01 острію, давай з тобою в обід поговоримо про їжу. Чи можна щодня їсти одне і те саме? Деталі далі на 101.0.
0: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.08 у Стрію, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце. І насправді, чи можна їсти одноманітне меню? Ти, напевне, думаєш, там, ні, треба кожен день готувати щось новеньке, щоб врати.

0: Зазити там ще щось, але насправді дієтологи застерігають, що одноманітне меню має в собі деякі ризики. Тобто, якщо ти їш завжди суперкорисну гречку чи курячу грудинку, організм все одно недоотримує дуже багато інших вітамінів з інших продуктів. А наш кишечник насправді любить різноманіття. Чим більше всяких різних продуктів в меню, тим міцніший імунітет, ну і ясна річ, що і кращий настрій. Тому не варто ніякому разі завжди цілий тиждень їсти гречку, краще її з чимось там, знаєш, весь час поєднувати. То гречка з помідором, то гречка з сиром, то гречка з підливкою з грибів, то гречка з смаженою ковбаскою молочною. Ну це ж не одноманітне меню, я так розумію.
1: Сонячна субота.
0: А настрій, до речі, може піднятися тако за секунду. Я тобі скажу, це безкоштовно ти можеш зробити і дуже просто. Просто реєструєшся на гру, яка буде вже за декілька хвилин на Стрий FM. Гра «Хто ближче». Ти можеш зареєструватися і взяти участь і виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Букет квітів від магазину «Цвітка». Тому реєструйся, надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098 10 11 123.
1: Стрий FM.

0: 12:18 у Стрію, а вже за декілька хвилин, особливо за 3 хвилини. У нас на Стрій ФМ гра «Хто ближче має шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Тому що тобі потрібно робити? Правильно. Реєструватися, щоб рандом обрав тебе і щоб ти зіграв в цю гру. А не реєструватися дуже легко. Просто надсилаєш фразу «Хто ближче» на номер 098 10 11 123.
1: Стрій ФМ.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM має шанс виграти тут букет квітів, букети ще квітів від магазину «Цвітка». І тобі треба було просто зареєструватися, надіслати фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу і Телеграму, і рандом обирає двох учасників. Отож, сьогодні у нас з нами грається Соломія. Соломія, привіт тобі. Чую, ти кажеш там тихесенько, мама говорить по телефоні, на радіо. Соломія, як настрій, як субота?
3: Прекрасний.
2: Дивись, сьогодні така гарна погода. Плануєш кудись йти, на якийсь пікнічок, можливо?
3: Плануєте на концерт Фігінки.
2: О, клас! Це буде, це ще той пікнік буде, це ще буде той запал. Також з нами ще на зв'язку Назар. Назар, привіт тобі. Як твоя субота проходить?
4: Привіт, чудова сонячна погода.
2: Які плани?
4: Ремонтую автомобіль, збираюся вечором теж на Фінку.
2: О, то я бачу, весь Стрий там, напевне, буде. Всі там побачимося, всі там зустрінемося. Давайте зараз вигравати букет квітів від магазину «Цвітка», тому переходимо до завдання і правила нашої гри.
1: Хто ближче?
2: Правила гри – це у мене є три питання. На кожне питання відповідь є число. Хто буде ближче із своїм числом, той і отримує бал. До двох перемог, отож переходимо до першого питання. Скільки відсотків людей, випадково впустивши щось їстівне на підлогу, швидесенько піднімають і кажуть, ай, 5 секунд не пройшло, можна їсти. Соломія, як думаєш?
3: Я думаю, відсотків навіть 58.
2: Ого, добре. А Назар, ти як думаєш?
4: Думаю, 65.
2: О, Назар знає цю справу, походу, та? Тут правильна відповідь. 73%. Назар отримує перший бал. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків людей перечитують власне повідомлення одразу після того, як його надіслали? Соломія.
3: Відсотків 80.
2: Добре, Назар.
4: Думаю, десь 70.
2: Окей. Правильна відповідь – це 86, і ближчою була у нас Соломія. Отож, третє питання, воно ж буде вирішальним. Скільки відсотків людей махають головою, ніби все розуміють, але насправді зовсім нічого не зрозуміли? Соломія, як думаєш?
3: 75.
2: Угу. А Назар, як думаєш?
4: Думаю, 80.
2: Так, отож, правильна відповідь. Ви були обоє настільки близькі, тому що відповідь 77%, але Соломія все-таки була ближчою до цієї правильної відповіді. Соломія, тебе вітаю, ти перемагаєш.
3: Ура!
1: Ближче!
2: Ти перемагаєш, отримаєш букет квітів від магазину «Цвітка». Назар, не розчаровуйся. Наступного разу точно пощастить.
4: Добре, дякую.
3: Дякую всім папа-слухачам, дуже дякую.
2: А до речі, якщо шукаєш квіти, зверни увагу на «Цвітку». Знаю, що багато людей вже купували там квіти і потім рекомендували магазин своїм знайомим за гарні стильні букети, за якість, коли один раз пробував, а потім повертаєшся ще і ще. І у «Цвітці» є не тільки букети, а й вазони. І зручно, що магазин працює щодня з 8 до 8 вечора. Плюс є парковка для автомобілів. І це була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
1: Хто ближче?
0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: 12:27 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і вже далі у нас на Стрий FM, знаєш що, програма «Вітань», надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу, ще Стрий Телеграму, забув когось привітати з ним народження, забув комусь передати декілька теплих, гарних слів, тому все це надсилай на номер 098 10 11 123.
1: Сонячна субота.
5: Реклама.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12:36 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Надсилаєш свої привіти, а я обов'язково і зачитую в ефірі Стрию ФМ. Номер Стрию Вайберу і Телеграму – це 098-10-11-123. Ігор написав: «Доброго дня, хочу привітати з днем народження свого друга з села Сихова, Іванківа, Андрія. Побажайте йому всього-всього найкращого, щастя, міцного здоров'я і Божої благодаті». Вітаємо з днем народження, це класний день, щоб виставитись. А також ще написали нам: «Станіслав, передаю велике вітання львівському тролейбусу». Дуже цікаво, хто ж там у львівському тролейбусі, якому саме передає вітання Станіслав. І Людмила пише: «Передаю тобі, Даринко, великий привіт. І хочу сказати, я тебе підтримую, не опускай руки. Депресія тимчасова, навіть якщо зараз здається, що важко і немає сил. Пам'ятай, що все обов'язково буде чудово. Життя одне, тому бережи себе, вір у себе, не забувай, що поруч є люди, яким ти не байдужа». Людмила написала таке привітання класне, таке побажання класне для Даринки. Тому, Даринко, звичайно, що тримайся, все буде добре і все, звичайно, в тебе буде прекрасно. Так, від слова «прекрасно». А я нагадую, що усі твої привіти прекрасні ти можеш надсилати на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму. І обов'язково вони зазвучають в ефірі Стрию ФМ. До речі, ще одне привітання прилетіло. Яна пише: «Передайте привіт мамі від Яни і Івана». Мамі, як звати, ще би дописали ж секундочку, але мамі вітання від Яни і Івана, звичайно, що величезне. Тому нагадую, що щогодини у сонячній суботі у нас програма вітань. Пишеш їх на номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода шла нам також сонячні привіти, поцілунки і вітання, тому що сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 23 градуси, найвища температура, сонячно, майже безхмарно впродовж цілого дня. Також синоптики прогнозують, що і в горах на Сколівщині сьогодні буде сонячно, трошечки хмарно, але без дощу всюди, і 19 градусів тепла, там буде це найвища температура. 12:38 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ. А чому фольгу треба тримати на дверях? Деталі далі на 101.0.
2: Стрию ФМ. Радіо твого міста.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 9.
1: Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай весь тризначний пін-код у правильній послідовності і отримуй квитки на концерт до Фіїнки. А вона буде, і цей концерт буде відбуватися сьогодні о 19:00. Надсилай свій пін-код. Дуже-дуже хочу подарувати комусь квитки на концерт до Фіїнки. Вже за 5 хвилин оберу того, хто отримує квитки на концерт до Фіїнки у Стрию.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Мелена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
7: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
9: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
10: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий FM.
9: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
4: 12:44 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і це у нас гра «Пін-код» на Стрий FM. Впродовж ефіру звучав тризначний пін-код, тобі треба було його слухати, уважно собі записувати. І зараз вже визначаю того, хто ж правильний пін-код написав, тому що третя цифра щойно, ну от 5 хвилин тому, прозвучала в ефірі Стрий FM. Правильний пін-код це був 7, 8, 9. І рандом обрав серед усіх. Дуже багато було учасників, дуже багато хотіли виграти квиточки на концерт до Фіїнки, і дуже багато написали правильний пін-код, але серед усіх рандом обрав Роксану. Твій номер закінчиться на 9911. 9-1-1, тобі потрібна допомога. Ти точно йдеш на концерт Фіїнки, і там буде вже твоя допомога. Тому вітаю тебе, ти стаєш щасливицею, щоб отримати квитки на концерт до Фіїнки, яка буде сьогодні, до речі, виступати у Стрию на стадіоні «Сокіл» о 19:00. Сьогодні така погода, що якраз ідеально, ідеально пасує для того, щоб піти на концерт до Фіїнки.
9: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
4: А я нагадую, що за декілька хвилин я тобі розкажу, для чого треба тримати фольгу на вхідних дверях. Деталі далі на Стрий FM і також далі Фіїнка.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.52 Острів, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, і соцмережі підкинули класний народний лайфхак, коли люди перед виходом з дому замотують дверну ручку в алюмінієву фольгу. Для чого? Насправді фольгу зминають, щоб вона шурхотіла і легко деформувалася. Якщо після повернення додому ти бачиш, що вона порвана чи пом'ята, значить хтось торкався твоєї ручки і хотів зайти до тебе до хати. Ну і жодного, якщо чесно, реального захисту такого сильно великого немає, але будеш бачити, чи дергали твою ручку просто ти з хати. І завертаєш, і все. Будеш бачити, чи дергали ручку, чи хтось намагався війти до тебе. Ну, але якщо це родичі були і приходили, і що? І що тепер? Ну, і впала та фольга. Ну, і чи помнулась, чи позашурхотіла. Тож, ну, ти ж не будеш тепер знати. Треба обов'язково фольгу просто тримати в кухні, десь там в кулінарній шафці, але ні в якому разі, як на мене, я би не ставила її на дверну ручку.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Star FM звучатиме рок Солана. А просто зараз без обмежень. Ти слухаєш Star FM, це радіо твого міста.
0: Star FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13-та рівно острію, ти слухаєш «Строєфем», а сьогодні ніякого тиску ні в кого не буде, тому що ніяких магнітних бурь на сьогодні не прогнозують. Прогнозують дуже гарну погоду, а окрім того, ти у сонячній суботі, а це шоу вихідного дня, з тобою я, Христина Сонце, і тому тут вже зовсім без ніякого тиску.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Тиски скакати не будуть, і в мене теж не будуть, тому що сьогодні гарна сонячна погода, 22 градуси тепла, це найбільша температура. Синоптики прогнозують, що ніяких опадів, в принципі, поки що не буде сьогодні впродовж цілого дня. У Сколи плюс 19 і також без опадів цілий день. 13.01 острів, вже за декілька хвилин тобі розкажу, яка частина твого тіла найбільше подобається чоловікам. Деталі далі на 101.0.
2: Стрій FM. Своє радіо.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.07 остається шоу вихідного дня. Це сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, і вже розповідаю, яка частина тіла подобається найбільше чоловікам. Чи коли-небудь замислювався ти про це? Я думаю, що напевне точно замислювався, і тепер визначили, що це зовсім не то, що ти подумав. Це не губи, це не там інші частини тіла. А насправді чоловіки дивляться найчастіше на очі. Якщо обрали оце от саме очі, то тоді, значить, чоловік безтями від твого погляду, від твоєї усмішки, і він дуже хоче з тобою спілкуватися і надалі. Якщо також дивляться на ножки, то це означає, що в тебе є виточені силуети, плавний вигін, елегантні сукні зводять усіх з розуму. Ну і також кажуть, що найбільше дивляться на манікюр. Ось так, от три топ-3 – це очі, це ножки, ніжки і це манікюр. Тому саме ці частини тіла є найбільш привабливі, тому за ними треба доглядати найбільше.
0: Сонячна субота.
1: 13.09 острів, ти слухаєш Строй ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що буде, якщо під чехол телефона покласти лавровий листок. Деталі далі на 101.0.
0: Строй ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.17. Устроїте, слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». Є тренди в мережі. Навіщо люди кладуть лавровий листочок під чохол смартфона? Якщо раптом ти таке побачив, то цей тренд вірусний набирає популярності, тому що від давніх часів лавровий листочок вважався символом перемоги, багатства і захисту від негативу. Ось так от. Оскільки смартфон зараз завжди з нами, і там, до речі, є багато всяких негативів, негативних коментарів, якщо тебе загружений трец або Фейсбук, тому туди потрібно покласти лавровий листочок під чохол. Не знаю, цікаво, чи він буде рятувати від цих негативних, можливо, якихось поганих коментів або якихось поганих повідомлень. Треба перевірити. Ось так. Ну, кажуть психологи, що це, звичайно, що, ну, ти сам розумієш. Хоч вір, хоч ні. Це вже твої проблеми.
0: Сонячна субота.
1: 13.18 у строю, а хочеш вір, хоч ні, але вже за декілька хвилин у нас точно буде програма вітань. Сонячні привіти і вітання будуть лунати в ефірі «Строю ФМ». Просто бери їх, надсилай на номер «Строй Вайберу» чи телеграму 098 10 11 123. Чекаю на твої привіти, обов'язково озвучу їх в ефірі «Строю ФМ».
2: «Строй ФМ». Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий Стрий. 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня – Стрий.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.27 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ, і вже твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ. Просто бери їх і надсилай на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму і вигравай, що правильно, свій привіт в ефірі Стрию ФМ. Написала нам Людмила, коханого Галика Романа. Коханого Галика Романа, з суботою, сили і натхнення, люблю тебе. Отаке написала привітання Людмила. Марія також хоче передати вітання. Пише, передаю привіт квіточці Мері. Обов'язково йди на фіїнку, бо такої можливості більше не буде. З любов'ю, Марічка. І Станіслав написав, добрий день, передайте вітання Златі Дмитренко. Передаю величезне вітання Златі Дмитренко. І нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ у сонячній суботі щогодини. Тому пиши, надсилай їх на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму, а я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрию ФМ. Тому чекаю на твої привіти, номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні обіцяє бути пісня. Погода пісня, тому що сьогодні має бути 23 градуси тепла, без дощу. Синоптики прогнозують, що у Стрию, Моршині та Львові. Та й у Сколи показує, що буде така мінлива хмарність, точно без опадів. І у Стрию плюс 23 градуси – це найбільша температура, а у Сколи плюс 19 градусів на сьогодні – це найбільша температура. Такого ефекту від кави ти точно ніколи не знав, що він існує. А який саме, і після цього ти захочеш пити каву, навіть попри те, що ти ніколи не п'єш каву, деталі далі на 101.0.
2: Стрим FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.38, стрілиться шоу вихідного дня, це сонячна субота, і ти після цього моменту будеш пити каву, навіть якщо ти її не пив або не любив. Виявляється, кава не просто бадьорить, вона буквально прокачує твою силу волі. Тому що визначили, що кофеїн блокує рецептори втоми, мозку і підвищує рівень дофаміну. І завдяки цьому всякі нудні завдання здаються набагато простішими, ніж є насправді. І ти стаєш сміливішим, ти краще можеш досягти своїх цілей чи мети. Все, людина під дією кави рідше кидає розпочату справу на півдорозі і проявляє набагато більше такої якоїсь наполегливості, впертості, щоб досягти ту чи іншу мету. Ну, я ж такого, звісно, не бачила, не чула і не знаю. Але, ну, то, що ти, коли сідаєш щось робити і береш з собою каву, або сідаєш з кимось говорити і береш з собою каву, то так, дійсно, ти стаєш дуже наполегливим до того, щоб взяти, допити цю каву і взяти ще одну.
0: Сонячна субота.
1: 13.39 у стрію, далі реклама. По рекламі звучатиме Скайлер. Панас Буйний. Танок на Майдані Конго. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 13.48 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM вже за декілька хвилин, можна так сказати. В нас буде гра «Пропущене слово». І ти маєш шанс виграти піцу від «La Piez». Фірмова їхня піца «La Piez» буде твоя, якщо ти зареєструєшся на гру. Що тобі треба робити? Просто надіслати фразу «Пропущене слово» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Ну і піца «La Piez» буде твоя. Нагадую, пропущене слово. Цю фразу надсилаєш на номер Стрій Вайберу чи Телеграму.
1: Стрій FM.

12.56 у Стрі. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві у Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють в Стрію, у Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707 Skyline. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14-та рівно у строю, і це у нас сонячна субота на Строю ФМ. Так, сонячна субота, з тобою я, Христина Сонце, і ми з тобою рухаємося далі у цю прекрасну сонячну суботу.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові 23 градуси тепла. Це буде найвища температура в день. А також синоптики нам прогнозують, що ми будемо мати сьогодні без дощу погоду. І класно якраз на те, щоб піти на концерт до Фіїнки сьогодні у Строю на стадіоні Сокіл. Тому бери також іди. А ще, до речі, показує, що у Сколі сьогодні без дощу. Так, в горах сьогодні плюс 19 градусів і гарна погода цілий день. А де за читання будуть платити тобі гроші? Деталі розкажу далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.06 стрице шоу вихідного дня. Це сонячна субота на Строй ФМ. І будуть платити гроші за те, що ти читаєш книжку. Прикинь, таке з'явилося не в нас, на жаль, а насправді в Сінгапурі. Влада країни хоче заохотити людей менше гортати соцмережі, покращити критичне мислення, щоб люди читали. І за кожну 15-ту хвилинну сесію читання будуть нараховувати 20 віртуальних монет. Це у Сінгапурі. 1000 монет можна обміняти потім на долар один сінгапурський, це приблизно 35 гривень. Ну і все. Людям платитимуть гроші за оце читання книжок, прикинь. Ну, мені здається, прикольно. Але я би, наприклад, бачите, це за кожну 15-хвилинну сесію читання нараховую тобі 20 монеток. А я би, наприклад, хотіла би такий самий турнір, плюс-мінус, чи такий челендж, якби нам зробили із спанням. От кожні 15 хвилин і тобі капають гроші. Прикинь, ти спиш, а тобі платять за це. Ну це ж просто неймовірно. Я би в цьому чемпіонаті була би саме перша.
0: Сонячна субота.
1: 14.08 у Строї, вже за декілька хвилин на Строй ФМ. Знаєш, що буде? Гра «Пропущене слово». Тому бери і реєструйся на гру. Вигравай піцу від Лап'єц. Смачнющу піцу від Лап'єц. Тобі потрібно просто зареєструватися на гру, надіслати два слова. Це «Пропущене слово». Таким чином рандом обирає тебе, граєш і виграєш піцу. Номер 098-10-11-123. Туди пиши слова «Пропущене слово». 14.20, гра на Строй ФМ.
0: Стрім ФМ.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.22, Острію, ти слухаєш Стрій ФМ, і ти зараз маєш шанс виграти піцу у грі «Пропущене слово» від партера гри від «Лап'єц». Отож, зараз трошки смачної інформації тобі для «Лап'єц». Якщо сьогодні хочеться піци, «Лап'єц» обіцяє доставити її гарячою всього за 29 хвилин. А якщо піца не єдиний варіант, у меню є ще соковиті бургери та свіжі суші. Також можна просто брати те, чого хочеться саме сьогодні і замовити у «Лап'єц». Отож, яке завдання для тебе у грі «Пропущене слово»? Я вмикаю уривок пісні, там є пропущене слово. І яке це слово пропущене, ти будеш писати відповідь на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. І за 4 хвилини я оберу рандом того, хто отримає подарунок, і це піца від «Лап'єц». Завдання у нас звучить ось так. Яке пропущене слово в цій пісні? Надсилай свої варіанти на номер 098-10-11-123 за 4 хвилини, вже за 3 хвилини оберу переможця. І рандом визначить, хто ж отримає піцу від партнера гри від «Лап'єц».
0: Пропущене слово.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
1: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В «Лап'єц» є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
0: Стрій FM. Реклама.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.27 у стрію, тож завдання було у грі «Пропущене слово» відгадати, яке пропущене слово пісні, написати його на номер стрій вайберу чи стрій телеграму. Пісня була ось така.

0: правильно написали багато хто. Рандом обрав Тетяну, не змогла й додзвонитися до Тетяни. Але Тетяна виграє. Номер твій закінчиться на 198. Правильно, слово півонії пропущене в пісні. Вітаю, вітаю тебе з перемогою, і піца від Лап'єц вже буде твоя. Нагадую, що у нас гра «Пропущене слово» вже буде наступної суботи о 14.20 на Стрей ФМ.
1: Пропущене слово!
0: Далі на Стрей ФМ програма «Привітів», і твої привіти і вітання будуть звучати в ефірі Стрей ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Це 098 10 11 123. І твої привіти обов'язково залунають в програмі «Сонячних привітів».
1: Стрей ФМ.

0: «Стрий FM».
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: 14.34 у «Стрий» – це програма сонячних привітів. Ти надсилаєш свої привіти на номер «Стрий Вайбер» чи «Стрий Телеграм», я обов'язково їх озвучую в ефірі «Стрий FM». І нагадую, що твої привіти надсилаються на номер 098 10 11 123. Все, туди пишеш на Телеграм чи на Вайбер, а я зачитую. Сонячний привіт, хочу висловити подяку за небайдужість ревматологу Пустомитівської поліклініки Мирославі Володимирівні Гуділіна, лікарю від Бога. Бажаю миру, здоров'я, любові і всякого добра, написала Світ. Лана також написала: «Добрий день, передайте, будь ласка, вітання всім «Стрий FM» і також двом найчарівнішим моїм дівчаткам, найдорожчій донечці Юлі і найпрекраснішій дружині Оксані. Ви мої неперевершені. Люблю вас безмежно і щиро дякую, ваш вірний слухач Петрович». Петрович, той молодець. Нагадую, що всі привіти твої лунають і щодня на «Стрий FM», що будня о 8.30 та 13.30. Тому надсилай їх і обов'язково вони будуть зачитані в ефірі «Стрий FM».
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
0: Погода.
2: Сьогодні і загалом завтра у Стрию, Моршині та Львові обіцяють без дощів. Сьогодні найвища температура 23 градуси тепла, завтра буде плюс 24 градуси тепла. А у Сколі сьогодні плюс 20, завтра буде плюс 21. Безхмарно, сонячно і майже літо посеред осені. Весни, хотів сказати. 14.36 у «Стрій», а чому під час стресу так сильно тягне тебе до солодкого? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.45 вистрюється, сонячна субота, настрій FM. Чому під час стресу так хочеться щось їсти солодке? А деколи навіть тягне дуже сильно і до фастфудів всяких різних неправильних, несмачних, їх не треба їсти. І я знаю ж відповідь, тому що науковці заспокоюють, що ви в цьому не винні, це просто такий прадавній наш біологічний механізм. Тобто під час стресу організм активно виробляє цей рівень гормону стресу, мозок сприймає це як сигнал небезпека, небезпека і вимагає найшвидше джерела енергії, а це у нас калорійна, солодка чи жирна їжа. Ось так. Тому наш мозок просто намагається врятувати тебе від того, щоб ти не втомлювався і найдоступнішим шляхом взяв собі покращував настрій.
0: Сонячна субота.
1: А далі на Настрій FM по рекламі звучатиме класна українська музика «Волкану». Дорофеєва. Козак систем.
2: Я до тебе не пам'ятаю.
1: Це Настрій FM, це радіо твого міста.
0: Настрій FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
4: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 14:53 в Острію, ти слухаєш Stray FM, і знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлені натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Працюють у Стрию, у Львівській і Франківській області понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: Погода.
1: Погода у Стрию, Моршині та Львові обіцяє бути не без опадів, не такою, звичайно, що літньою і теплою, але 22-23 градуси на сьогодні, це буде найвища температура і дощу не буде. У Сколі плюс 19 також без дощу.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 15-та у Стрию, це шоу вихідного дня «Сонячна субота», яке добігає вже до завершення. І ми з тобою вже почуємося з понеділка. В 7-й ранку буду я тут з тобою на Стрия ФМ. Тому хороших і спокійних тобі вихідних. Проведи їх спокійно, класно, в гарній компанії. І, звичайно, що не забудь про те, що можна вийти на вулицю і насолодитися ще тим сонцем і тою гарною погодою, яка ще цих вихідних нас очікує. Бо тому що вже з понеділка показує, що таке щось, знаєш, буде. Ніби дощ, ніби осінь почнеться. Тому з тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Всім па-па!
0: Сонячна субота!

0: Стрий FM.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

0: Free FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Yes.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
5: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
2: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Стрий FM. Близьке та рідне.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
6: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо з нею.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стар».

0: 3FM.
1: А і шамля, де слухаю, марки.

0: Стрій FM.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

у цій сірій дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

you and for us, for you and for us, for you and for your. Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

FM. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Стрім FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.